0: Yeah.
1: Gospod, daj mi čisto srce, da te bom videl. Ponižno srce, da te bom poslušal. Srce, polno ljubezni, da ti bom služil. Zvesto srce, da bom bival pri tebi. Dag Hammarskjöld.